0: storia cambiò. In verità solo non ero mai stato la mia vita. Sì, io l'ho raccontata in canzone. Dio c'è, mia nonna aveva ragione.
1: Du har kampen gått att göra. Så ta kan ni pausen och mua. När båda ta kan ni mundina. Var mer ni samma. Un är munda båten.